Počúvaš Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

Počúvaš Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.